0: tecnología y risco químico, dirixidos a persoas traballadoras ocupadas e desempregadas, financiados pola Xunta de Galicia. Máis información e inscripcións no 986-446300 e na web cepformacionyempleo.com.
1: La actualidad política e informativa en Noticias Vigo. Síguenos en nuestra web. Sintoniza Onda Cero Vigo,